tog händer och vi klappar jag takt med. Tog fötter han ser barbant i gräs. Jag har ett rent hjärta som jag fyller med rytmen. Tog tommel och mer, men det är jag känner stress.